abantu bakayihimbira wabo omwimbia kya tuna batwa bagira abantu bakayihimbira wabo munabwire wa malangiro moto wa haujini twa mayirawo konde moto kaye kosa kosera tutire tuyi kokotara ye wetro tuli tre pichi pichi ka lo mo haujini obuli mundu oshi ashaga kaenda kuyo osenje funde mitambo okali chili chikabo yako akaba bitungira mo chihende chetu cha munabwire monanga jema sema reishite dedeme eye somo yetu ya munabwire mena purukwa osangaje busana cho munoki maya che hapo eche hapo ba ulikiriba to banzo nikalichi eche hapo che kareka e wakomboka dio walagana uti muna buanyete kombyo mwakono inasha ulomoto shande shande shana sha ulawonde ite ntrebe yo haujini eche che hapo na so mundu akakomboka che hapo echa lapa ukabya mundu yokayitondeka e angaje maya uye yahe vis-a-vis no moto watu haujini ere yitrekari ya uri yahe vis-à-vis no moto owawo owa haujini reta kariawo purkwa sangaje omuntu kashi angaje kochendo kunde unalengero endere deme onasangaje papurie osangaje pur enendere shari yukashi angaje kochendo hati endere bana betu chikarekana kobora nyeto angaje mayawo yamabishire traweze kana iunga na ulo moto wa haujini se puisque il n'y a pas endere pour vous lakini cha kwanza echonga kusaba okulabere chindi cheche munabwire kumbo apote na mayaji anga je nyitanga ndi nyomoto wa haujini jekele endere omomoto wa haujini uwamenye ko mabata koko taksi baba enzalia maho mo nyumba selo endere uwamenye ke omoto mabingiro mo nyumba si wangasha je buka ya hekedia ya yoko mutwe ukalushaje chetrobo ukalushaje kotralia ukalushaje madanga ido ete nyoko mutwe mababa langara sirele ma ilia endere omomoto wa haujini echi kakwa mbeshi munabwire ese wangasa kana namo yahanichi echi ngareke watasekana na yinichi ina ya chelalo chawo haimana mezo palos ina ya chelalo chawo haimana kia yidi kundi yeso shite di microfinance e ya vera sakana na chimba chefe tika ulomo MMG edonu viva mauri kiriba tubanzo e mtaraje ya e ikareka iweji angajo mochendo na wamabi sureta toka e respecte angajema ya wote kizito wetro kose kopi kubunyuke yo. Uwamabe sureta toke re-respecte e angajema yao. Se puisque dabo mwoda tuko warevia e ndere. Omundwa kengiro mochendo la premier de chose re-revia dabo jekel e ndere si jemangaj. Eche kwanza checho bana bebe. Chareka oyuwa nifundisa ya karase kanoti misi se. Harie vendo bene. Eve kare kumundu nebe tramu. Mwate nebe tramu. Harie vendo betrano. Ebe kareka omundu imiaji angaje okochendro. Kwa muho angaje maya umuyo tahiko kumwiso. Kunde muwa tami nye vendobe tanoveno. Evendobe tanoveno mwana wetu. Hambabia vya lavevere. Vikende reke e angaje maya u. E yanganareka iwo hiko kuchulu wanziri wa Iraku. Nechulu wanziri wa Iraku nyimiashi wali womoto wa haujini. Lakini wamabisu reta tokere wulo moto wa haujini. Sepriski muki maye e angaje maya wo aveke le jerete. Aba franza batia. Aba swahili bati muki maya eche hapo cha wune reja reja. Eche kwanza se lentere. Kwa mimi eche hapo kumbu watiku wane ya daboro lentere. Eche kabere se laftasyo. Ase o kima ye e engagement. Kumbu otire e attention. Yoko engagement yo. Kunde. E si wa shewa out. Iyo kwesi niri revake. Uri revaka. Se puisque ha ukutira ka attention. Echo wako sava. Nyo watika ye. Ube mu ima woku wabo. Aba kima ye ma engagement. Neru inye reisir. Neru avote mon engagement. Se ma reisit. E chaka sato vana betro le partage. Omo chinyo cha engagement. Aka nye partage kuwene. Kune sa ure shi engage. Nere wana tokiri partage. E ide ya una wakuti mbireko. Otebata ye. Mungu uye misisa. Aka kokobe koko redi iyo. Aka watebata ye. Omo to washi wenoka. Ni motowe haujini. Nere iwa partage. Formasyo. Konde teni ni engagement yao. Utinaru nabirishi engage. Na nyitu kumbe na ira nyitu ini ni mtuwe haujini. Meru eba kubura batu. Wiwi. Ile formasyo ya nyuko na yo na mene nilisikia. Na nilisikia kambele. Voici la façon de je marche. Meru nama ya troko mtuwe haujini. E moi je suis différent de ma sœur. Omabi miacho. Ewa ketroka.
eti shubukire bana beto cha katano l'enthusiasme to abya nengombo to abya nengombo yeri gulo moto haujini kombe ye wabya mwe vocation yo to abya mwengombo kombe na mie e jour e kabagare ro komotema lakini kata ro komotema e angaje na kasewa ngatokayo Sewa ngatoka ngajema mwana wetu siselema siki sekitapa veroko motrema lakini kama hivyo veroko motrema ambaka kalu mokumu chira uwe mbuka kareke ya trayatro ngajema ya uye yae hetu kayabu uomu waka baba muwimi angajema chituka wanzomu wako ono abima ye angajema simo wakaya ndaroko vendrobe tanovi ave eno na mapetu andrekabio nyiti endere nechinduche kwanza eche kareke angajemi hiku kumwisho Echa kabere ndatasi il faut toujours tirer l'attention. Ni que tu souvukire ne partage et tu souvukire ni animation et cha katano le enthousiasme. Evendobe evendobe tano sibiye batra. Na umbaka janga jokoti osangaje siri kwa no kizito. Okusudi vision kwetu eye bunyuka. Osangaje siri kwa asaa wasiri misisa utokasha patana nayi. Washa patana nayi okochi nduchi. S'engager sur un sujet. Soit engagé, engagé dans le vide, mais mimi engagé, mais nous avons engagé maïti. Comme on a tout créé, on a engagé, engagé au cochendo, et c'est quand on a mon moto à Haujini, mon achine par même planification à Yo Moaka, n'est le monde ni l'irre ni le mouima au quavo, avacande de comoto à Haujini, na yengala abandova ni kevera, na yenga holocomoagi, abandova keva, mungiana shanga and Roma Sandro. Muna vuwa hano nyite bata. Hara gendo bebe. Eni wakaro rewa hambere. Le ta e l'opportunite. Na bilibu wakanyuwa kako mente fwa. Asa wakashi angaje. E opportunite ya mabi yaho. Ima ya angajema. Endambi ya mabi yaho. Ima ya angajema. Kwa muho mnjacha. Si wanashashari ya namisisa. Niriwa heri ya katambi. Akareho likirira. Ama fundisho warengani. Ito mkaro hera wa herasi. Mkaro hera yosho kuanzishi. Tukia everything. Na waka kwa mabio, egunemo njingo yao, wika la masalo yao, nere wahande kashua ngariha minero vale. Si leta se present, iwi miangajema. Si l'opportunite se present, iwi miangajema. Esi wima ya angajema yomuvide, wima ya angajema yomotomu imamosa, akahulu wamo haujini. Esi watatayeta. Omuja chewa utakumbwa wama yewa uturufimo kuna yeye shiresende. Eja chewa utakumbwa ule yewa pore ndi yeye shiresende. Eja chewa utakumbwa ule yewa karube ndi yeye shiresende. Eja chewa utakumbwa ule yewa fuleni yeye shiresende. Awo tunimu yima mosa akawolo wamo haujini. Osangaje sur un sujet. Ne sujet mechendo kumotowa haujini. Mana bebe. Neryo lekanga kukanirayibwa okukanyuka kano mbulu levier de l'engagement. Engagement gima ya wungo moto omoto shanga genra utere hiramu vitesse ukawe koko karoka utengata hiramu premier wabu wakaroka utengata sulo mo deuxième utaye deuxième yamabe kwema nani ngaje mashika ngasulo mo troisième et troisième yamakala kala ngasulo mo quatrième et quatrième yano namai koko kandra ngata sulo mo netre nerunga tsuya Nero nyete engage menu nyimini yumo mgo moto owali ku elevier eye vitesse. Nero evitesse ya tobe no ni vitesse bene. Nyo senge sina bishi anganyo na namata toka engage mayage. Première vitesse le management. Ata kaver le travail. Vitesse ya kaver. Evitesse ya kaver meno bikakuotika ya eungana shike kashi yo otayako kunde kashi yo otayako ikere kwa ulo moto wa haujini. E kaje yuri ya manager nero ko deje mi vitesse utaa I moto yenyewe natembeza kani ya mopatro mopatro mi napenda e jour ni murudishia yake yake ni uzake yangu nere kashi ya watengayo e vitesse yaka sato bana betu la gestion e di fra yawo ukajere yo wote kusudi e engagement yawo yishabererera sele kirishaje hi loloti Mbe ya in reality ya ya kwenene e gestion yawo ngokuka jere maisha wawo ngokuka jere chanda chawo ngokuka jere mubiri wawo ngokuka injeri uwene wene eskerele ma echiapo echuli maya kinamu ndishariki wiko kwa reisite kumbuka jiburi ayo
ye troisième vitesse. E quatrième vitesse, bana betu. Eyo na makoleveka. Maintenant, c'est l'entreprise. Entreprise ninje. Entreprise ye kashe yonga kola. Entreprise na ye uti ama etape. Ama etape wana. Eche kwanza chache. Le fere iadere. Kunde d'abord. Eche kwanza. Eche wanga menya. Iu wanga shirikisha entreprise ya una engajema. Kumbuwa tukwa wa adere engajema ya uyo mo entreprise yao. Kumbuwa menya wote ulu lufranga. Luko mo entreprise yangu. Luko na niingizia. Siku luta ingizaka $1,000,000 ngande shaye wa palose. Omulishe ringma ya engajema yo ahate. Nirubuka poto kwanza barane kazi yaka kwa wewe mwanamke sikukuaka kuweye donge mukima yeche hapo echi riku na muta planifiecho nero onwate misi se omwanterprise omabefanya e engagement uwe poto kumbe na maji engage okobiru fulani na ulo moto haujim kumbwa tukowa adere enani e engagement ya weyo yo kwa entreprise yao. Donge luwa molomu entreprise, shore mbuka shishira, konde mwa pange racho. Eti shumukiri, le responsabilize. Na mine engagement. Engagement ya yeno, na ma responsabilize yo, muka liwa yukusha muka nye bandrako. Na ma responsabilize yo, TID, kumbe a la fin de chaque mois, ina nara $30, kutie $20, kutie $30, na ma responsabilize engagement ya ye, kusudi netro ke kundi soma yetu yete mona angajema sema raisite desorme TID ala fede shaki mwa kumbe ekonde ya yimu ingera ota nere enisi fulani kumbe na natroke de ulo motowe hauji eti sumukire vana vetro ler ofrir plisi kumbe wa e angajema ya weye valeur iwa haya kagala iwa haya chilo vana vetro nisha kanene nyuti chino. Nama buwe chende chagi. Nama buwe chende. Ika nama buwe mwamu kanyiku ama. Ama hande katitahe baba misi sae. Tafazari. Namu na gani ninaweza nikapata izi maemisio zangu. Ataku flashe. Na mie nikuwe nazifundisha wajene wa mumitualite yetu. Kwani ii mafundisho yako. Vrema. Frashema. Kwani hande kati ata vrema e frashema. Inishaka nijenga sana. Na mina yuwa ya kwamba ejur nitauza kamoto ya haujini. Na njisino rewa na maemisho wa yeso tresemble. Sa tudruwa oko mezo palos. Eo kende tusrunga. Etu kende kuha maemisho. Kunde ye lengo yetu tuanjire maemisho anu. Ia vya souvenir. Ia vya kumbu kumbu. Apana la torate. Kumbu kumbu. Wapoka kumbu kaote. Eso monomu ya lava. Eso monomu ya lava. Urile bievenoto. Ati misi sa jakso. Merci vraiment. Et je vous encourage. Pour ces belles émissions, et nous comptons venir vous rejoindre à la maison Palos. Nanyite merci. Sasa, patay mu yetomborere. Katembisi katali yana endeleye. Mumbere, Misisa, Jackson, Ninje. Jenga hekara maison Palos yichinywa. Ngabane koko 0997 25 0338 kuti 0 80 35 34 38 watare mu yetu boje.